0: ጠላ ነው ማለት አታዋጊ ለጀረም የኛ ነው ወሎ ነው
1: ሽኩራ ለሪየሪ
0: ሽኩራ ለሪየሪ ለጀረም የኛ ነው
1: ዲሬ
0: ለማ ሙኩ ካሱ ወይ ፈርፈይ ካሱ ወይ ተማን ካሱ ማለት ከከረ ካሱ የደሪዋ ማተን ማረሽ ሽኩሉ ገናጅን ያማል ጉምና ሽኩራ ለሪየሪ አውራ ምስኪር ተራዘው ፕሮግራም ነው ወሎ ነው ኮምጂን አማ ለማ ካሱ ሶር ካምላማ ዳ ካሱ ሶር ካምላማ ዳ ካሱ ሁሉ እንደ ሁሉ አፉዳ ሰሪን አማ ገመን ልጅማ ያዘ አወዘዮ አላ አፉዳ ሶር ስለያዘ
1: ግላ ዞሮ ማሜድ ጉምናቲ ጅዝዳ ዝናማ ለመርሽ ማድሮ አፉ አረክሱ ሱዲን ሱሺ በየንዝ ስድና ሰላም አለይኩም
0: አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ነው አክብራ
1: ክሊያስ ላይ
0: አልহামዱሊላህ ጀቲማ ብራማ ጅን ጉራውላሪን
1: እንግላ ጀቲማ ብራኛ ሆንቲን
0: አውዱ ከማኝ ኮረብሩን አይ ወልቲና ቻይሮ ወልጂና
1: ወልጂና አዴ ከንታው ከማጀን ዋሪየ ሶዱን ገና አፉ አዱ ዱማር አውላ ባሶረት ለሊንደ
0: አዴ አዋ ዝናዲ ኩማ ቡቱ ባጂ ዋይ ጉዝና አዴ ፊትና ሁሩሙ ቻር ባሮ ወጃ ኩሩ ጎባጂ እቺዚ ቺፍ ፎረሲ ዲርዘይ
1: dire
0: ali ero wajia wajin naka ali anacha sira maji zipiru ko dina dai
1: adei zipiru dina adei
0: a pitana ali zipiru kasu ko deliveri kasu wuru kuma da dare dango te nera mi asu saya ya teri da nera mi hukulu zai
1: adei
0: ayu da haya na zuro cikitu zama kula kasu yana
1: dire
0: kamuna kure kin dauri januari a december ali sha ai fata kila da kirkuru da sa ko dai
1: jinar
0: na gwamnati ya tsara riyazo ne ka ade ido babu are su tsar marba na zu kolore ya kaji kuma a wuce sura da salari ne da ana kore gibin na zuwa mara kala kara
1: jire
0: ana ka duro ayo kura da kasu da gwamnati je muko zuru
1: ngila
0: kize lamar
1: ngila lokto lokto da zura ngila zuru
0: ngila zuru
1: ngila wushe wushe kasa duro ala da botun pantana ro walzu kirinto so ready na rasan kirnoi program wachroi nalan kasarnyen program da lokti halin zin suna da suka daji satulul kalkallo jilalaba satulul kalkallin na niro haura kudi

0: ይህ ዱፊስ ኩትሉሪ የርኡዋ ዱፊስ ኩትሉሪ የርኡዋ አደሳምን ጋ ሶሮ ከምቦ ሶ ትለዲን ሺ ክንዳው አው ጋዝዶይ ብሪዴቲ ሻ ኤልፒጂላን ኖትና ማድ ዳጂ ክርንቱሶ ሶሮ ፐረስክረም ተመን ከሪያ ካሱ ያድን ነንዲሮ ፍቱ ጉሌና ኤዲዬ ዲወል ቴሌፎን የፉርምየን አዋዶ ሙሂም ኩን ባድኒን ጀማይ ቾስዊን ረኑም አንዲሮ ተመን ዘሶ ኖንማምቤያ ለንዲ ቴሌፎን የድ ጎኒሚያ አንዲሮ ጉሉሚን ዲወል ዴ ቴሌፎን የፉርም ጋታ ሽማ ስፉር ኡስኩ ፈል ዲየው ላር ፈል ኡስኩ ፈል ዲየው አራክ ስፉር አውቢ ስፉር ላር ስፉር ፈል ኡ ዲየው ኢንዲ ስፉር ላር አራክ ዲየው ሰላም አለይኩም ሰላም አለይኩም አያ ኛ ፋንቲም ባው ዳጂ ሎክቱ ቾንዱማ ወልትኔ ቦኔ ፓራስክራም ተመን ከሪያ ካሱዬ ሰላም አለይኩም ሄሎ ሰላም አለይኩም ኛ ፋንቲም ባው ሎክቱ ቾንዱማ ዳይ ወልትኔ ቦኔ ከንቱ ዘፑቱን ንዲሮጉንግና አይዴ አወደይ ዩዋ ኩይ አው ቢካይ አው አወዶ ዩሚያይ ተመን ዝኖንማ ኩንባሊኒን ፈዳቴድ ኖንማርንም አንዴሮ ቦኑም ለይኔ ቴሌፎን ኔደ አንዴሮ ጉሉሚን ጀማይ ተመንዳ ኖዛ ፐረስክራም ተመን ከሪያ ካሱዬ ክርንቱሶ ዲወን ሌ ቴሌፎን ኔደ ጋና ሽወላ ናጂ ነንዴ ቦኖ ዲወላ ኢንዲያድን ፈል ባቲሮ ወልጃ ፈልድ ቦኖ ሰላም አለይኩም እንግላ ዲወላ ኢንዲየና ዲሽማ ስፍር ኡስኩ ፈል ዲው ስፍር ኡስኩ ፈል ዲውላር ፈል ኡስኩ ፈል ዲው አራክ ስፍር 0814918 1460 አደማ ስፍር ላር ስፍር ፈል ኡ ዲው ኢንዲ ስፍር ላር አራክ ዲው 090 15 4209
1: ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ
0: ወአለይኩም ሰላም ዱጋው
1: አንገላ ኡመር ሀቢብ ጎሮ ዘምቦሬ
0: ግላ ኡመር ሀቢብ ፐረስክረም ተመን ከሪያ ካሱዬ
1: አንገላ ተመን ከሪያ ካስ ያላ አንዴሮ ኩስቴ
0: አሚን ያ ረቢ ኡመር ሀቢብ ተመን አይ አንዴሮ ኩኩድም
1: አንገላ አናሻ ዋትሬ ሱዋን ቸትሬ ገና ለኑ ቸትሬ ሰወረ ገና ንስኬ ስልና
0: የዋ ንስኬ በዲዛና ፈልፈል
1: ፓታ ከንዳው ዘና ደንክማሽ ዲስካርን ናና ቻ ኤንኤንሲሲ አሽና ፍላይ ኦባይ እንጋው ሲደን ሱፋን ዩክናሪ አ ነራ ዱፈል የር ኢንዲ ነራሚያ ወኔ አ ዱፈል የር ኢንዲን ዋ ሚዮን ዱፈልን የር ኢንዲን ሚዮን ግላ አዲያ ዋ ቦሮ ዱፈል የር ኢንዲን ፊራክንዶ
0: ፊራክንሶ ኤትማዳይ ፓታ ከንዳው ናሶን ማደ
1: ya kuro sa golden are kamara shi tikaton zanera do kindi ba ka falade a she sorondan sa kindi ma ichin a tikollo zanera a do she awodma suwageti dima suwageti ma samakana ya sawa a jere ya yesha wa mai kobor do men indin katon zo kollo zanera yar arakin tun su golden ne she katon zanera do kindi amma kollo zanera a do kanera shiwa di doga ndi zanera do men arakin amma ci kullo sa naira yar utkun tun amma so biya taliya ce kuro leda idima
0: dire
1: a yo kuruman a taliya da shi bayar rafiza ta kare fada salajin mahar shi naira ta kare re dukan naira miya amma shi mun koroni duro wallo no ma shi naira dukan lo sha salajin
0: yo
1: a yo kuruman a kurum mandan de shi sate cikin yar din tun amma shi ta kare kun zaya mandan shi ma naira dukan lo sha kare salajin an jita suna nan ne jita su jin gila ma da shi naira ta kare da naira dukan amma jita ga na foros da shi naira yar lar ta kare da
0: yo
1: a shi kurman ta jore kuma rashin ta kare da naira dukan in jin
0: gila
1: a shi amma single mudu shi ta kare da naira dukulu yo kurman singalon de a grumbal lare shi naira dukin da ta kare da single mudu shi ma naira dukulu ta kare da ayo kurungalon da yaran galo billare ce naira dukalin yar indin sakare dai amma galo kimi yar naira dukalin yar yakin ya kurun majin da kuma roshi miyar isafir ma naira dukalin yar un amma surofatan nya kalan awala ma da ce naira dukalin yar arakin amma kurun surofata idan tindin da yikin da imajiri sai naira yar ya kurata talajin ya kurun sai ande kali yar kuma roshi mambu yar shakarin ziyar u kaulu bul shakarin ziyar yar yasu angam zainar ne shiro allam allam allam don shiro dogole sai mar shakarin ziyar arake shi karasu shakarin ziyar indi karkara shi shakarin ziyar indi lambo gwal sai shakarin ziyar yar yasu singam zainar shi shakarin ziyar shi yar yasu rasha salajin
0: gala taman kariya ka sala andaro Umar Habib andaro taman kariya kaloya taman kariya gade kumbiya andaro gulzuna ngala zoro diol de kata kirntu soranno gaw andaro taman awala gulluya rawa yarno gulluwi ne ndirwa kasuma garendo e taman ya irno andaro gulluwi awdo kon barin muhim jama'a chosinma assalamu alaikum
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Watire.
0: Watiklewa.
1: Lewa sirede.
0: Alhamdulillah, indwa mananyen.
1: Mohammed Bayfasi Mohammed.
0: Ngala, Mohammed taman ayegul samin, paraskram taman kariya kasuye.
1: Paraskram taman kariya kasuye.
0: Ade.
1: Awa taman kariya kasuye, kita uzuro kari kuma kuyi gudaya.
0: Kuyi, ruwa.
1: Ruwa mena
0: nasara la fatoi
1: na angai angai ruwa do lono ma fatoi ma de jeli kuma ci bazaro ke din nera du tulura inde du tulur yaro na du kwa sana sana ga gono mea
0: nasara ma o
1: a fatoi de ar
0: fatoi da yo
1: shi kuwa na sararin gai sa san na jiri a maso mena ma jiri wa warbe ya sidikuwa zanzu da wallo na naira retan da tsaki ma
0: retan da nawo
1: retan da duya kan yarku
0: yo zamdu da du tulura
1: tulur zamdu du tulur
0: yo
1: makuru na da ran ai jiri ci da su ne ya ran da naira duya kan sikuwa ya wuri mena ya ta reta so tori me dir 15 albi duniyar wannan shi da salamin
0: ngala
1: rubaron da shi dai ai awaro
0: dai
1: yambo lokio rote
0: kana shi dai ayo
1: kili shi me ya shi ai
0: kili sa
1: yawa shi dai du indi kwa yambo lokio rote kana mare urun gai bodon da ro girti me a shi dai abu lolo no ma dai shi kana
0: yar diwal num kamzina Mohammed Bayfaslan ngala zoro andiro taman awa yak diwe ye kulluma do diwal num de kam gano daji aw gare muhim gullima rama mbi maran num andiro gullumin amma ka do nandiro daji nda play la ikea na ingaw play din dubke ye konyi